0: د مخ دانی داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو سو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسي جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو سو ورځو کې هغه خلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی د بهترین او پایدار رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخ کې په ایزنا فیس واش پل مخ لازمی وینځي ایزنا فیس واش تاسو د مخ نه اضافي آئل دوړې لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن
1: صرف 20 یا 25 دن میں ہم آپ کے گنجے سر کو انشاءاللہ بالوں سے بھر دیں گے سر کی جس جگہ سے آپ کا بال گرا ہے بالکل اللہ کے کرم سے اسی جگہ پر بال آپ کا واپس آئے گا وہ بھی انتہائی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر مرتے دم تک آپ کے بال گریں گے نہیں یہ آئل صرف اور صرف 3 یا 4 دفعہ آپ سر پر اپلائی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے کرم سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل خالص اور ایک نمبر ہے اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی چاہے بال چر ہے خشکی ہے سکری ہے روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں مکمل معلومات لیں اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں ڈراپ کر سکتے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي ځکه چې ایزنا کاسمیټکس تاسو د پاره راوړلې دي د لس جوړو بوټو نه جوړ شوی ایزنا هربل شیمپو ایز هیر آئل نه صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ دې نه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بې رونک دي نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ایزنا شیمپو هم استعمالولی شئ او د بادامو د طاقت نه ډک ایزنا آلمنډ هیر آئل یعنی د بادامو والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته به کړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ
2: اس مارکیٹ ترور سے دل دستر سارو دشمن ازنا پارمولا بیوٹی کریمو ازنا پارمولا بیوٹی کریمو
3: ازنا پارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خلانو په لګو روز کې ستاسو د مخونو نه لری کوي دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري حلقي او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړی بالکل جی هغه هم صرف او صرف په ورځو کې ایزنا بیوٹی کریم د پاکلنی پروڈکٹ په دې باندې شي وی 10 وسترایک نمبر سر بین بیا دې نه یو د

بالکل جی ایک مصروفیت اور بھی سواد پاکستان بیوٹی کریم انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بہترین کوالٹی بہترین کوالٹی اور بہترین کوانٹٹی بتاؤ سمے لاوی دیز نا کاسمیٹک پاکستان پہ ہر یو پروڈکٹ کی اس کے ساتھ سے دخکلا غوالی دخپل مخ کلا غوالی دخپل مخ صفائی غوالی دخپل مخ رنگینی غوالی نو انتہاب دسان دفار ہو کے دیز نا کاسمیٹک پاکستان لکو زمگا بالکل جی دغه دوه قسمه بیوٹی کریم دی لکه تاسو د خلا د فاره بالکل جی استعمال ولې شي د مخ د صفائی د فاره د مخ د خلا د مخ د رنگ خیسه کولو د فاره اده اسنا کاسمیټیک پاکستان دغه اسنا فارمولا بیوٹی کریم دین علاوه که تاسو مخ باندې دانی داغونه تیسری د سترګو د لاندې توري هلکی وي اور دغه نه تاسو ډیر زیات پریشان ډیر زیات پریشان

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: شکر الحمدللہ ز بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ متا سو سنگے
1: ماشاءاللہ دیر سے زرا سنگ نہ فیضان در سر کرانے میں سام بھائی
0: ا د ٹنگ نہ را سر فیضان خبر ہی گئی. فیضان ماشاءاللہ فیضان پروگرام کی تو ہر کلی ڈی رضا تمین وائما
1: دیر زیا تمانا نہ سام بھائی خوشالے سے بعد سے سام بھائی ما کو پرندر کے لیے سونگ رت لے کا
0: اغا سنگ ہوتا سو یاد کو خمڑا اغا سنگ ٹھیک نو گنا الفاظ سانگ رات یاد ہوئی
1: گلزارا
0: وعلیکم السلام. جڈی رضیات من جڈی رضیات شکریہ. اللہ اللہ اللہ فامان اللہ فامان.

السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں. یہ بہت
1: مکمل صفاشی

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4
2: شویدی صفات بیوٹی کریم جنکای او الکان دوارا استعمال اولی شی دا کیمیکل نا پاک او هیس کسما سائیڈ افیکٹی نشتا
3: ذات ہے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے رب کی ذات موجود ہوگی. ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت اسرائیل علیہ السلام سے باقاعدہ دریافت فرماتے ہیں دریافت فرمائیں گے کہ کون رہ گیا ہے. تو اس لمبی حدیث میں اسی طرح ہے کہ اللہ آپ ہے اور یہ چار فرشتے ہیں.

نے اس ساری کائنات کا نقشہ بچھایا ہے. کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تعالی الاول, آپ کی صفت اول ہے, لیس قبلہ شے, وہ اللہ ایسا اول جس سے پہلے کچھ نہ تھا, هو الآخر, وہی اللہ آخر ہے, لیس بعدہ شے, اللہ کے بعد کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کی ذات تھی, سب کچھ ہے, اللہ کی ذات ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا, میرے رب کی ذات موجود ہوگی. ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ دریافت فرماتے ہیں, دریافت فرمائیں گے کہ کون رہ گیا ہے. تو اس لمبی حدیث میں اسی طرح ہے کہ اللہ آپ ہے اور یہ چار فرشتے, اور تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ان تینوں کو بھی کیا کرو, ان کی بھی روحیں لے لو. پھر دریافت فرمائیں گے, اب تو عرض کریں گے کہ اللہ میں اور آپ. تو اسی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب اسرائیل تم بھی مر جاؤ, وہ ہستی جس کے ذمے روحوں کو لینا, ان کی روحوں کو قبض کرنا تھا, اخیر میں اس کو بھی موت آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, رب کریم کے ذات کے علاوہ ہر کسی نے, ہر شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان, ہر کسی کو فنا آنی ہے, ہر کسی پہ, ہر کسی کو دائی اجل, اس کو لبیک کہنا ہوگا جب بھی دائی اجل آ جائے, جب وہ کہے کہ بس, اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, ایک اللہ کی ذات ہوگی, ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. اور فرمایا جب اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی موت آ جائے گی, پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لمن الملك اليوم, لمن الملك اليوم, کس کی بادشاہی ہے آج, کون آج جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں, میں حسین, ہاں میں حسن والا, اور میرے جیسا کوئی نہیں, میرا حسن, ہاں میری باڈی, میرا جو ہے ہاتھ پاؤں جیسے کسی کے پاؤں نہیں, سب کو موت آ جائے گی, کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میں ہوں, وہ میں والے سارے میں ہو جائیں گے میرے بھائیوں, اور اللہ رب العزت کی ذات رہے گی, وہی اللہ ہوگا. لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہی ہے, کون ہے جو کہہ رہا تھا میں ہوں, ہم چنی دیگرے نیس, میرا جیسا کوئی نہیں, ہاں اللہ کی ذات آواز کرے گی, کون ہے, کون کون ہے جو کہہ رہا تھا میں ارب پتی, میں کرب پتی, میں جو ہے پیسوں والا, بینک بیلنس والا, اور میں جائیدادوں والا, زمینوں والا, میں دبدبے والا, زمین پہ اچھلنے والے, زمین پہ اترانے والے, تکبر کرنے والے, سب کے سب زیر ہو جائیں گے, وہی زبردست ذات پکارے گی لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, کون ہے آج کی بادشاہی کرنے والے. آج وہ جو دنیا میں پکار رہے تھے کوئی کر کے تو

کے سامنے آ کر تو دیکھے, کوئی جو ہے میرے سامنے آ کر کہے کہ میں فلاں ہوں, ہاں ہاں میری جیسی طاقت والا کوئی نہیں, ہاں جب میں زمین پہ چلوں تو مجھ سے آگے جانے والا کون ہے؟ وہ سارے کے سارے دبے ہوئے, ہاں اللہ کی ذات کو کوئی آواز نہیں دے سکے گا کہ میں ہوں. اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار. ہاں ہاں آج کی بادشاہی اسی اللہ کے لیے ہے. الامر للہ کلہ للہ, ساری کی ساری بادشاہی اللہ کی. یہ کام جو آج بن رہے ہیں, کسی کے خراب ہو رہے ہیں, کسی پہ بیماری آ رہی ہے, کسی کو صحت مل رہی ہے, یہ سب کے سب میرے اللہ کا کام. کسی کو عزت دینا, کسی کو ذلت دینا, کسی کو نفع دینا, کسی کو نقصان دینا, سب کے سب ایک اللہ کی ذات کر رہی ہے. میرے بھائیو دوستو, اس اللہ کے ذات سے پوچھنے والا کوئی نہیں, کیسے کیا, کیوں کیا, ہاں ہاں پوچھنے والا کوئی نہیں. وہی اللہ پوچھ تاچھ کہے گا, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے نہیں پوچھا جاتا, ہاں لوگوں سے پوچھا جائے گا کیسے گزارا, جوانی کیسے گزاری, ہاں مال کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا, جوانی کس حالت میں گزاری, یہ ساری کی ساری پوچھ تاچھ اللہ کی ذات کرے گی. ہاں میں نے تمہیں حسن دیا تھا, میں نے تمہیں جو ہے مال دیا تھا, میں نے تمہیں جو ہے جائیدادیں دی تھی, اس میں کیا کارگزاری ہے, بتاؤ کیسے گزارا, یہ کیسے ہوا, ہاں کیسی کارگزاری ہے تمہاری, ہاں یہ ساری کی ساری پوچھ تاچھ ہوگی. پوچھ تاچھ اللہ کی ذات کرے گی, اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. وہی اللہ ہے, اسی اللہ کے سامنے جھکنا, اسی سے مدد مانگنا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی اللہ کو اپنا منشا مبدا جو ہے, ہاں اس کو ماننا. وہی خالق, وہی مالک, وہی رازق, وہی حاجت روا, وہی مشکل کشا, وہی داتا, وہی اللہ. او اللہ عزت دینے والا, ذلت دینے والا, اور وہ اللہ جو ہے کریم ذات ہے. وہ اللہ رب العزت جو ہے وراء الورا ذات ہے. اس اللہ رب العزت کا کوئی جو ہے, وہ اللہ رب العزت, ہاں وہی اللہ ساری کائنات کو چلانے والا, وہی اللہ رب العزت سارے جو ہے مخلوق کو کھلانے والا, خود جو ہے کانے سے پاک سب کو کھلاتا ہے, خود پینے سے پاک وہ اللہ رب العزت سب کو پلاتا ہے, وہ اللہ رب العزت سونے سے پاک سب کو سلاتا ہے, وہ اللہ رب العزت بیماری سے پاک وہ اللہ بیمار کرتا ہے, وہ اللہ رب العزت صحت دیتا ہے. ہر کوئی اس اللہ کا محتاج ہے, ہر کوئی اس اللہ رب العزت کے جو ہے امر کا محتاج ہے. میرا سانس کا آنا, میری سانس کا جانا, میرے بھائیو دوستو اسی اللہ کے جو ہے فضل اور امر سے ہے. اللہ نے اگر جو ہے حکم لے لیا کسی چیز سے تو وہ چیز اپنا کام چھوڑ دے گی. یہ ساری کی ساری کی چیزیں جتنی بھی ہے اس میں صفات اپنی نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی صفات پر سب کچھ چل رہا ہے.

تو میرے بھائیو دوستو یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی دی ہوئی ہاتھ پکڑنے میں اللہ کے امر کی محتاج، زبان بولنے میں اللہ کی امر کی محتاج، اور آنکھ دینے میں اللہ کی امر کی محتاج، دان چبانے میں اللہ رب العزت کی امر کی محتاج، اور میرے بھائیو دوستو کان سننے میں اللہ کی امر کی محتاج، پاؤں چلنے میں اللہ کی امر کی محتاج، دل جو ہے دھڑکنے میں اللہ کی امر کی محتاج، معدہ کام کرنے میں اللہ کی امر کی محتاج، ساری کائنات یہ چلنے میں اللہ کی امر کی محتاج، سورج روشنی دینے میں اللہ کی امر کی محتاج، چاند جو ہے روشنی دینے میں اللہ کی امر کی محتاج، ستارے امر کی اللہ کی امر کی محتاج، آسمان و زمینوں کا نظام اللہ کی امر کی محتاج، فرشتے اللہ کی محتاج، اسرائیل اللہ کے امر کے محتاج، جبرائیل اللہ کے امر کے محتاج، اسرافیل اللہ کے امر کے محتاج، میکائیل اللہ کے امر کے محتاج، آدم اللہ کے امر کے محتاج، نو اللہ کے امر کے محتاج، شیس اللہ کے امر کے محتاج، یوشع اللہ کے امر کے محتاج، ذنون اللہ کے امر کے محتاج، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر کے محتاج، عیسیٰ اللہ کی امر کی محتاج، ابراہیم اللہ کی امر کی محتاج، اسماعیل علیہ اللہ کی امر کی محتاج، اسحاق اللہ کی امر کی محتاج، یعقوب اللہ کی امر کی محتاج، میرے بھائیو دوستو محمد الرسول اللہ علی نبینا و علیہم الصلوات والتسلیمات، سب کے سب اللہ کی امر کے محتاج، کوئی بھی اللہ رب العزت کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، شفاعت بھی قیامت کے دن اس اللہ رب العزت کے امر کے مطابق ہوگی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہاں سب کچھ اللہ رب العزت کر رہے ہیں، وہی کرتا درتا ذات ہے، اسی اللہ کے ساتھ لو لگانا، اسی اللہ کو منانا، اسی اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اس اللہ کی پہچان کرنا، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اس دنیا میں پیدا فرمانے کا مقصد دیا ہوا ہے، کس لیے پیدا کیا؟ کہ مجھے پہچانو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صرف میری ہی عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، میرے سامنے جو ہے اپنی جو ہے ہاں غرض کو پیش کرو، فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے میں کروں گا، دعا قبول کروں گا، تم دور جاتے ہو فلاں پیر صاحب کے پاس، فلاں زیارت کے پاس، وہاں جو ہے مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس پہ پھول چڑھاؤ یہ ہوتا ہے، گربتی جلاؤ یہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے پتھر لے آؤ یہ ہوگا، اس سے جو ہے کپڑے کپڑے سے ایک ایک ہاتھ سے جو ہے گڑ دے دو بچے ہوں گے، اس طرح کرو یہ ہوگا یہ ہوگا، نہیں نہیں میرے بھائیو، آج کا انسان دھوکے میں ہے، دھوکے میں، سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے، سب کچھ سب کچھ، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اولیاء کی کرامت حق ہے، اولیاء حق ہے، اولیاء اپنی قبروں میں حق ہے، لیکن میرے بھائیو دوستو مانگنے کا حق صرف اللہ کا ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی داتا نہیں، داتا دینے والے کو کہتے ہیں، داتا اللہ ہے، اللہ دیتے ہیں، اور کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو مانگو دوں گا، مانگو، مانگنے سے خوش ہوتا ہے اللہ، ہاں میرے بھائیو دوستو، وہی چڑھائیاں، پھولوں کی چڑھائیاں اور دیگوں کا پکانا اور حلووں کا دینا، ہاں ہاں میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ رب العزت خوش ہوں گے، یہ مت کہو کہ فلاں بزرگ کے نام پہ خیرات کرتا ہوں،
کیونکہ حرام ہو جائے گا وما اوہل لغیر اللہ وما اوہل به لغیر اللہ, وہ بھی حرام جو اللہ کے نام کے علاوہ اس پہ نام لیا جائے. اللہ کا نام ہر جگہ اول آخر سب جگہ اللہ کا نام چلے گا. ایک اللہ کے نام کا سکہ ہوگا, ایک اللہ کے نام کے سکہ, اللہ کے نام کے علاوہ اور سکہ چلتا ہی نہیں. پیدائش سے لے کر اب تک, اب سے لے کر قیامت تک, حشر سے لے کر جنت تک, ایک اللہ یہاں اللہ وہاں اللہ, یہاں اللہ وہاں اللہ, پیچھے اللہ آگے اللہ, اوپر اللہ نیچے اللہ, اللہ ہی اللہ, لا الہ الا اللہ. وہی اللہ ہے میرے بھائیو, وہی اللہ ہے میرے بہنوں, سننے والو, عقیدت رکھنے والو, سب کے سب سن لو, اللہ ہی سے لو لگا لو. وہی اللہ, وہی اللہ گلے نہیں کرتا, وہی اللہ شکوے نہیں کرتا, مانگنے سے خوش ہوتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہی اللہ ہے. صرف اور صرف کس پہ خفا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف شرک پہ خفا ہوتا ہے.

وہی اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں آج یاد نہیں کیا، مجھے آج جو ہے یاد نہیں کیا، مجھے آواز نہیں دی، خیر ہے کل دے دو، پرسوں دے دو، کبھی تو آواز دے دو. 70 سال پکارنے والا، یا سنم یا سنم یا سنم، یہ سنم سنم کہنے والا جو ہے 70 سال یہ کہتا رہا، یا سنم یا سنم یا سنم. ایک بار، ہاں ایک بار یہ کہہ دیا، ایک بار یہ کہہ دیا، کیا یا سمد، آواز ہو گئی لبیک لبیک یا عبدی، کہو کہو کہو، کیا کہنا ہے؟ اسی اللہ کے ساتھ لو کرنا، دنیا کے لو. یہ تو سارے کے سارے کیا ہے بھائی؟ ہاں مجھے یاد نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ہاں آج تو میرے بھائیو دوستو سب کے سب جو ہے اسی طرح کہتے ہیں، یہ کرتے نہیں تو میرے ساتھ مت بولو، وہ کرتے نہیں تو میرے ساتھ مت بولو. اللہ کی ذات کہتے ہیں ہر وقت بولو، میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں. کب کہو گے کہ میں کہہ دوں لبیک یا عبدی؟ ہاں پتے کی بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ وہ بات کل کہوں گا. اور ابھی جو ہے جتنا کہا سنا، یہ اللہ اس بات کو اس دل میں اتارے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائیں اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ زندگی گزر رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ بہترین گزرے۔ ہمیں اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ قانون جس کا مقصد ہی اس معاشرے کو بہتر بنانا ہے اور جس کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، ان کو ٹھیک طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا ہے، وہ ایک کاغذ پہ جب لکھ دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہ ہو، جب تک اس کو عملی طور پہ جامعہ نہ پہنایا جائے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ اس معاشرے کو قانون، اس معاشرے کو انسان، اس معاشرے کو معاشری روایات، یہ سب تو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی جو اللہ نے اس دنیا میں بھیجی یا جس کو اللہ نے انسانیت کو بڑھانے کا وسیلہ بنایا، جس کو اللہ نے عزت بخشی کہ جنت اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈال دی، جس کو اللہ نے اس اپنی انسانیت کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنایا، جس کو آدم کی خواہش پہ پیدا کیا گیا، تو وہ جو ہستی ہے اس کا بھی بڑا اہم کردار ہے اس معاشرے میں بہتری لانے میں، اس معاشرے کو بہتر بنانے میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ماں کی۔ آج پوری دنیا میں مدرز ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی ماں کا عالمی دن۔ تو جیسا کہ اس دنیا میں انسان جب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلا جو دیدار، سب سے پہلے جو تحفظ، سب سے پہلا شیلٹر جو اس کو مہیا ہوتا ہے، وہ اس کو اس کی ماں کی صورت میں ہوتا ہے۔ ماں بچے کی پہلی، ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جہاں سے بچہ اپنی تربیت کا آغاز کرتا ہے، جہاں سے بچہ سیکھتا ہے، جہاں سے اس کو تہذیب، جہاں سے اس کو رہن سہن، جہاں سے اس کو عزت ادب، یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ایک پڑھی لکھی ماں اور ایک ان پڑھ ماں، وہ کیسے کردار ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش میں اور اس معاشرے کو بہتر

بہتر بنانے میں. جیسا کہ بچے کی سب سے زیادہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتی ہے. چھوٹا بچہ چونکہ وہی اس کو دودھ پلاتی ہے, وہی اس کو کھانا کھلاتی ہے, وہی اس کو نہلاتی ہے, وہی اس کو کپڑے پہناتی ہے, وہی اس کا حفاظت کرتی ہے. باپ ڈانٹ رہا ہے, مار رہا ہے تو ماں جو ہے وہ چھپا لیتی ہے اپنے پاس. گھروں میں بچے پیدا ہونے کے بعد خواتین میں انہی بچوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے, اور ماں کا کردار اس بچے کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے ماں, اور ماں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں. تو آج چونکہ مدرس ڈے ہے, ماں کا عالمی دن, ماں کے نام سے اس دن کو منسوب کیا گیا ہے, تو سب سے پہلے تو میں ان تمام ماؤں کو جو مجھے سن رہی ہیں, جو مجھے دیکھ رہی ہیں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی اتنی بہترین پرورش کی, جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے بڑا کیا, اس طرح سے ان کی ذہن سازی کی, اس طرح سے ان کی تربیت کی کہ وہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے اس طرح سے پرورش حاصل کی کہ ان کی موجودگی میں باقی خواتین نے خود کو محفوظ سمجھا, ان کی موجودگی سے پڑوسیوں نے خود کو محفوظ سمجھا, ان کی موجودگی سے گلی محلے کی بہن بیٹی بچی جو ہے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی ہے, ان کی موجودگی میں گھر والے خود کو محفوظ سمجھ رہے ہیں, ان کے یار و احباب دوست سارے خود کو محفوظ سمجھتے رہے. تو ایسی مائیں جنہوں نے اتنا اچھا کردار ادا کیا اور اتنا خوبصورت چہرہ ہمارے معاشرے کو دیا, تو وہ واقعی خراج تحسین کے لائق ہیں, ان کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں. دیکھیں, دنیا میں جتنا بھی آپ جتنے بھی معاشروں کو دیکھتے ہیں, ان تمام معاشروں میں, سوسائٹیز میں الگ قسم کی رسم و رواجات جو ہیں وہ رائج ہوتے ہیں. ہر معاشرہ اپنے رسم و رواجات کے مطابق اپنی آنے والی نسل کی پرورش کرتا ہے. اب ان رسم و رسومات, ان رواجات کے اندر کچھ ایسی چیزیں اگر شامل ہوں جو کہ معاشرے کے لیے برائی کا سبب بن رہی ہوں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے رسومات ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے رواجات ہوتے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوتے ہیں, جو ہمارے قوانین کے خلاف ہوتے ہیں, جو ہماری تہذیب کے خلاف ہوتے ہیں, جو ہمارے مورالٹی کے خلاف ہوتے ہیں, اخلاقیات کے خلاف ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں زیادتی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں. تو اچھا معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ اس میں جب وہ عورت اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہے. کون سی عورت؟ یعنی وہ پڑھی لکھی عورت جب وہ تعلیم حاصل کر لیتی ہے, جب وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتی ہے, اور اس کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ معاشرے میں کیا چیز ٹھیک ہے, کیا چیز غلط ہے, اور وہ اس کے مطابق پھر اپنے بچے کی پرورش جو ہے اس کی سٹارٹ کرتی ہے. وہ اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ جی ہمارے جو بڑے تھے وہ تو بہنوں کو, بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا کرتے تھے, لیکن میرے بچے یہ رواج غلط ہے, میرے بچے یہ قانون, یہ جو رسم ہے یہ غلط ہے, یہ نہ صرف قانون کے خلاف ہے بلکہ شریعت کے بھی خلاف ہے. تو ایسی رسومات کو بچے آپ نے نہیں انٹرٹین کرنا, ایسی رسومات کو آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنا. آپ نے جب بڑے ہونا ہے تو اپنے باپ کی جائیداد میں سے, ملنے والے حصے میں سے اپنی بہن کو حصہ ضرور دینا ہے. تو ایسی مائیں, میں نے صرف ایک مثال دی, جو کردار ادا کرتی ہیں, اور وہ اب ایک ان پڑھ عورت جس کو ساری زندگی ان پڑھ رکھا گیا, جس کو تعلیم سے دور رکھا گیا, تو اس کے لیے آواز اٹھانا اپنے بچے کے حق کے لیے یا پورے معاشرے کے لیے یہ بالکل پاسیبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس جب ایک پڑھی لکھی خاتون ہوتی ہے اور اس کو ادراک ہو اس چیز کا کہ اس نے ایک تعلیم حاصل کی, وہ ایک باشعور خاتون بن گئی ہے, اس کے اندر جو ہے شعور آ چکا ہے, وہ اپنا کردار جب ادا کرنے پہ آتی ہے تو وہ کر سکتی ہے, اس کو سنا جاتا ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے, اس کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ماں اس طرح کے غلط رواجات جو معاشرے میں جو ہے ہمارے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے بچے کو اور تو کچھ نہیں کر سکتی نا, لیکن بچے کی تو تعلیم و تربیت کر سکتی ہے,
وہ اس کو سکھا سکتی ہے کہ بہنوں پہ تشدد نہیں کرنا، بیوی پہ تشدد نہیں کرنا، ان کو بجا مارنا نہیں ہے، ان کو انسان سمجھنا، اس کو بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں سمجھنا۔ عورت جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، وہ انسان ہے، اور یہ ہمیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ملاحظہ کریں، ان کو اس کو پڑھیں، تو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، کتنا حسن سلوک ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا چاہیے۔ تو ایک ماں کا کردار اس معاشرے کو بہتر بنانے میں، اس معاشرے میں امن و امان قائم کرنے میں بہت ضروری ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کرے گی، جب وہ فیکٹری بن کے نہیں رہے گی، بچے پیدا کرنے کی فیکٹری بن کے، بلکہ وہ تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دے گی، وہ اس کو پروان چڑھائے گی، اس کو دین و دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف مطلوب کرے گی، اس کا دھیان اسی طرف بھٹکائے رکھے گی، تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس معاشرے کو بہتر بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ وہ کسی کی زمین پہ زبردستی قبضہ نہیں کرے گا، وہ قتل و غارت کی طرف نہیں جائے گا، وہ قتل و غارت کی طرف نہیں جائے گا، وہ قتل و غارت کی طرف نہیں جائے گا، وہ چوری ڈکیتی کی طرف نہیں جائے گا۔ آج دیکھیں ہمارے من چلے جوان نوجوان کیا کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 10,000 لیے کسی کو قتل کر دیا، چوری ڈکیت فریب تھوکا باقی بڑے گندے گناہوں میں ملوث ہو چکی ہے ہماری عوام، اور اس کے پیچھے ہماری ماؤں کی کوتاہیاں تو ہیں ہی ہیں، ہمارے مردوں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے، وہ انہوں نے پروان نہیں چڑھنے دیا، ان نے عورت کو اتنی گھر میں عزت نہیں دی کہ وہ کچھ کہہ سکے بول سکے، لیکن ساتھ میں عورت کو انسان سمجھ کے ان کو ساتھ چلانا، یہ اس معاشرے کی بہتری کے لیے سب سے اہم چیز ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ آگے لے کے چلنا ہے، اور آج اسی پہ ہی گفتگو کریں گے، اسی پہ قانونی باتوں میں جو ہے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے میں باقی ہم اس میں گفتگو کریں، آپ ہمارا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں، ہمارا رابطہ نمبر ہے 09635114880963511488 09635111488۔ اس پہ آپ ہمیں کال کر کے، اگر آپ کا اس پروگرام کے دوران کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے، آپ کو کوئی بھی قانونی مسائل درپیش ہیں، کسی بھی قسم کا قانونی ایشو ہے، تو آپ ہمیں کال کریں، اور کال کر کے آپ اپنا مسئلہ ہمارے سامنے رکھیں، بیان کریں، انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے آپ کے تمام قانونی مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی جائے گی، ضرور کی جائے گی۔

ہمارے ساتھ احسان اللہ بلوچ صاحب ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور آپ ہمیں انڈورس کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ احسان بلوچ صاحب ہیں, احسان اللہ بلوچ صاحب اور رضوان اللہ بلوچ صاحب, دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام سن کے اس کو انڈورس کر رہے ہیں. آپ ہمارے پروگرام ہمیں محبتیں دے رہے ہیں, آپ کی جو ہے ہم محبتوں کے مشکور ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں اپنا وقت دے رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ درپیش ہے, آپ کو کوئی بھی ایشو ہے, تو آپ ہمیں کامنٹس باکس میں آ کے ویڈیو کال پہ بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمیں جو ہے کال کر سکتے ہیں, رابطہ نمبر 09635111488, اس پہ کال کر کے بھی آپ اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اور کوئی کسی قسم کا آپ کا قانونی مسئلہ ہے, اگر کوئی آپ کو کوئی قانونی پیچیدگی کا سامنا ہے, تو آپ ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں.

اچھا تو میں بات کر رہا تھا آنر کلنگ کے حوالے سے، غیرت کے نام پہ قتل کے حوالے سے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تو ہمارا قانون جو ہے وہاں پہ بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اگر کسی شخص نے غیرت کے نام پہ قتل کیا اور اس کو لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے معاف بھی فرما دیں تب بھی قانون کہتا ہے کہ یہ قابل رضینامہ جرم نہیں ہے اور آپ سزا کی طرف جائیں۔ اور اس کے علاوہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہیں، تو ہمارے قانون کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ایف آئی آر درج کرواتا ہے، یعنی میں نے جا کے ایف آئی آر درج کروائی، اب جس ملزم کے خلاف میں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے اس کیس کو میں ہی ثابت کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے قانونی طور پہ اس کو ثابت کرنا ہے کہ اس نے یہ جرم سرسد کیا ہے۔ لیکن جب ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایک گھر میں رہائش پذیر ہے اور اسی گھر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال سے مراد وہ غیر فطری طور پہ مر جاتی ہے، فطری طور پہ نہیں، ان نیچرل ڈیتھ ہو گئی، یعنی گولی لگنے سے، پھندا لگنے سے، زہر سے، گلا دبانے سے، یا کسی تشدد سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جو برڈن ہے، جو ثابت کرنے کا عمل ہے، وہ شفٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس اس کے شوہر پہ، یعنی اب شوہر نے ثابت کرنا ہے کہ یہ خودکشی تھی یا مرڈر تھا، اور اگر وہ خودکشی ثابت نہیں کر پاتا تو عدالت یہ پریزیوم کرے گی کہ یہ مرڈر ہوا ہے، یعنی یہ کہ قتل ہوا ہے اور یہ قتل شوہر نے ہی کیا ہے، تو عدالت اس میں سزائیں بھی، ہمارے پاکستان میں 98% کیسز میں سزائیں نہیں ملتی لیکن 2% کیسز میں سزائیں ہوتی ہیں، جبکہ غیرت کے نام پہ قتل میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں 90% جو ہے ریشیو ہے سزاؤں کا، اور سزائیں ملتی ہیں ایسی صورتوں میں، یا کوئی ایسی چیز جس میں پبلک ایٹ لارج انوالو ہو، یعنی عوام جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہو، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کیس خواتین سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کر جائے، جس سے پورا معاشرہ متاثر ہو، جس طرح مثال دوں آپ کو، موٹر وے ریپ کیس آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ماں کو اس کے 2 بچوں کے سامنے موٹر وے پہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اب پولیس نے ان 2 ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا، ان کو گرفتار کیا، ایک بہترین تفتیش کی اور مقدمہ چلایا، اس مقدمے میں اینڈ رزلٹ کیا نکلا، اینڈ رزلٹ جو اس مقدمے کا نکلا وہ یہ تھا کہ جی ان دونوں کو سزائے موت سنا دی گئی، ان دونوں جو ملزم تھے ان کو۔ اب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑا ایک پاکستان میں تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں ایک دور تھا کہ خواتین، مطلب اگر ہم اپنی تحفظ فراہم، خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے بات کریں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت نے کئی میل سے دور پیدل اکیلے حج کے لیے سفر کیا، یعنی اتنا بہترین معاشرہ تھا جس میں عورت کو اتنا تحفظ فراہم کیا جا رہا تھا، لیکن آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ماں پاکستان کی سوسائٹی میں، یعنی پاکستان کے کسی بڑے شہر میں، یعنی وہ آپ دیکھیں وہ لاہور یا شاید گجراوالہ موٹر وے کا واقعہ تھا، موٹر وے پہ اس کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کہ موٹر وے پہ جا رہی ہے، اس کا پیٹرول ختم ہوا اور 2 لوگ آگے انہوں نے اس کا ریپ کر دیا، تو ایسے کیسز میں ایگزیمپلری سزائیں دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں زینب قتل کیس تھا، اب زینب ریپ اور قتل کیس تھا، ایک چھوٹی بچی 6-7 سال کی جس کا ریپ کیا گیا اور ریپ کر کے اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا، تو اس کو بھی لاہور میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی اس شخص کو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں، یہ اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے، میں اس لیے بار بار اس پہ بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں شعور آئے، کیونکہ ہم نے خاتون کو یا خواتین کو صرف سیکس ڈول کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ہم جب کسی لڑکی کو، کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اتنا گند بھر چکا ہے کہ سب سے پہلا خیال ہمارے پاس جنسی تعلق کا آتا ہے، جنسی خواہش کا آتا ہے، تو اب وہ ہم اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ ہم چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں بخش رہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس میں بھی کیس پڑھ رہا تھا کہ ایک ماموں نے، سگے ماموں نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کے اپنی بھانجی جس کی عمر 3 سال تھی اس کو ریپ کا نشانہ بنایا، سگا ماموں اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے گیا اور اپنی بھانجی کو ریپ کا نشانہ بنا رہے۔ ہم معاشرتی لیول پہ اتنا نیچے گر چکے ہیں، ہم اتنی زیادہ پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم بربادی کے اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے معاشرتی اقتدار ہیں اور یہ ہمارے معاشرتی جو ہے وہ ہم اس جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔
ہمارے ساتھ ایک ہماری لسنر ہیں, سن رہی ہیں ہمیں, ربیقہ کلیم صاحبہ, بلیس یو, یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں سن رہے ہیں, آپ ہمیں رسپانس کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رہیں, خوش رہیں, ہنستے بستے رہیں اور آپ کی تمام جو خواہشات ہیں پوری ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا بہترین کردار ادا کریں. تو یہ ساری چیزیں جن پہ میں گفتگو کر رہا ہوں, جن پہ بات کر رہا ہوں, تو یہ ان پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے, بارہا بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ تعلیم دیں, وہ اپنے حقوق کے بارے میں سمجھیں, ہیراسمنٹ کا ان کو پتہ ہو, ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا پتہ ہو, وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں, بلند کر سکیں. تو اچھا, اس کے ساتھ ابھی ایک اور مسئلہ درپیش ہے ہماری سوسائٹی میں, اس کو میریٹل ریپ کہتے ہیں. اب میریٹل ریپ دیکھیں, قرآن میں, شریعت میں, میں عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, واضح ہمارے پاس جنسی تعلق کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے, لیکن ریسنٹلی ایک کیس ہمارے سامنے آیا کراچی میں, جہاں پہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف 377 کا دعویٰ کر دیا. یعنی عورت نے دعویٰ کیا, میں ذرا وہ نکال بھی لیتا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ دعویٰ کس چیز کا تھا اور کس حوالے سے تھا. ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا اور کیس چلا ہمارے پاس ایڈیشنل سیشن جج 3 کراچی ساؤتھ کی عدالت میں, سرکار ورسز جاوید, سرکار ورسز جاوید. اب یہ جو جاوید تھا, اس کی بیوی نے اس کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کروائی, اور وہ جو ایف آئی آر ہے وہ سیکشن 377 پی پی سی کے تحت درج کروائی گئی, ایف آئی آر نمبر 375 پولیس اسٹیشن چکیوارا میں, کراچی ساؤتھ میں یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اب یہ کیس بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بہن بھی اس طرح کے ظلم کا شکار ہوئی ہوں یا اس طرح کے ظلم سے وہ دوچار ہوں. اب 377 ہے کیا؟ 377 کی ایف آئی آر تب ہوتی ہے جب آپ کسی عورت کے ساتھ, کسی مرد کے ساتھ, کسی جانور کے ساتھ غیر فطری عمل کرتے ہیں, غیر فطری عمل کے اگینسٹ جا کے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں, تو پھر ایف آئی آر ہوتی ہے 377 کی. 377 کی ایف آئی آر اس صورت میں ہوتی ہے. اب یہاں پہ بیوی اٹھی اور اس نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا, ایف آئی آر کی, کہ میرا شوہر میرے ساتھ جب جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ غیر فطری طریقے سے کرتا ہے, یعنی اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے شریعت نے اجازت نہیں دی, شریعت نے روکا ہے.

اچھا جب اس عورت نے یہ ایف آئی آر درج کی تو ایف آئی آر چونکہ یہ قابل دست اندازی پولیس جرم تھا، پولیس نے یہ ایف آئی آر درج کی 370 کے نیچے اور شوہر کو فل فور گرفتار کیا، اس پہ کچھ اور بھی سنگین نوعیت کے الزامات تھے اس شوہر پہ، اب وہ میں یہاں پہ چونکہ خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں تو میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی بس خیر فطری طریقے سے وہ اپنی جنسی خواہشات پورا کرتا رہا۔ تو جب یہ سب کچھ آیا تو اس کے بعد اس عورت کی میڈیکل رپورٹ کی جو ہے وہ طلب کی گئی، ڈاکٹر نے اس عورت کی میڈیکل رپورٹ تیار کی اور میڈیکل رپورٹ میں یہ چیز واضح ہوئی کہ ہاں اس عورت کے ساتھ غیر فطری طریقے سے یہ کام ہوتا رہا ہے۔ تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی عالم سے، مفتی سے بھی اس چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے ہم نے تو سنا ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، تو پاکستان کا قانون بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کیس عورت ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اس کے شوہر کو عدالت نے 3 سال سزائے مشقت، یعنی ریگورس امپریزنمنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی قید بامشقت، ٹھیک ہے، 3 سال قید بمشقت، یعنی مشقت سے مراد اس سے ہارڈ لیبر کروائی جاتی ہے، اس سے جو ہے مزدوری کروائی جاتی ہے، جیل کے اندر سخت قسم کی مزدوری لی جاتی ہے، تو اس کو 3 سال سزا دی قید مشقت، اور ساتھ میں 30,000 روپے اس کو عدالت نے جرمانہ کیا کہ جی اس نے اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جس کا نکاح ہوا تھا، اس کے ساتھ اس نے ریپ کمٹ کیا۔ تو یہ ان اٹ سیلف ایک پاکستان میں پہلا فیصلہ ہے میری نظر میں جو گزرا ہے، اس سے پہلے شاید کوئی فیصلے ہوئے ہوں جو کہ خواتین کو شادی کے بعد بھی تحفظ فراہم کرنے میں جو ہے ایک سنگ میل کی بنیاد رکھتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ ہائی کورٹ کیا کہتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا فیصلہ ہے، انہوں نے اپنا دماغ لگاتے ہوئے قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا۔ اب ظاہر ہے وہ شوہر اپیل کرے گا، ہائی کورٹ جائے گا، تو اب لیٹس سی کہ ہائی کورٹ کے اس پہ کیا ویوز آتے ہیں، پھر سپریم کورٹ تک اگر بات کہی تو اس کے کیا ویوز آتے ہیں، کیونکہ قانون وہی ہوتا ہے جو سپیریئر کورٹس کہتی ہیں، نیچے جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ حقائق کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہیں، اور جو سپیریئر کورٹس ہوتی ہیں، یعنی ہمارے پاس سپریم کو ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹس ہیں، ان کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کو ایسی ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے جس طرح ایک قانون کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، ان کی انٹرپریٹیشن جو قانون کی ہوتی ہے اس کو ترجیح بنیادوں پہ رکھا جاتا ہے، ان کے پاس آئینی طور پہ یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آئین قانون کی انٹرپریٹیشن تشریح کر سکیں۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو پاکستانی لاز ہیں، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان کے کردار کو، خواتین کے کردار کو اس معاشرے کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ سراہ رہا ہے، ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ خواتین کا جو اہم کردار ہے اس معاشرے کی بہتری میں وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر یہ معاشرہ جو ہے وہ نہ ترقی کر سکتا ہے نہ پنپ سکتا ہے۔ تو اس کے کردار کو ہمیں نہ صرف سراہنا ہے بلکہ اپنی بہن بیٹیوں کو انکریج کرنا ہے پازیٹیولی، اچھے طریقے سے، ٹھیک طریقے سے، تاکہ وہ اس کو مزید بہتر بنانے میں اس معاشرے کو ہمارا ساتھ دیں، اس معاشرے کو بہتر بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے چلے رہے ہیں۔ محمد حمزہ کھیمٹا صاحب، خوبصورت پروگرام انہوں نے کمنٹ کیا، بہت شکریہ محمد حمزہ کھیمٹا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام سنا، ہمیں توجہ سے سنا، ہماری بات ہوپ سو آپ تک پہنچی ہوگی، خاص کر ہمارے مضافات میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہ اچھے طریقے سے، پازیٹو طریقے سے قانون شریعت کے مطابق خواتین کو آگے آنے دیں، ان کا جو کردار ہے اس کو جو ہے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتر چلتا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف چلتا رہا، جس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو فائدے ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو بھگتیں گی اور اس کا فائدہ اٹھائیں گی، یعنی بھگتنے سے مراد پازیٹیولی فائدہ اٹھائیں گی۔ جو خامیاں آپ نے ایک خاتون ہونے کے ناطے سے، میں سمجھتا ہوں ایک ماں ہونے کے ناطے سے، اگر آپ نے زندگی گزاری اور جن خامیوں سے آپ گزری ہیں اپنی ساری زندگی میں، جن مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے اپنی ساری زندگی میں، جن تکالیف سے آپ گزری ہیں، آپ کو رات کو جب آپ چارپائی پہ سوتی ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے، یا آپ سوچتی ہیں کہ میں نے زندگی میں یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، میرے بھائیوں نے ظلم کیا، مجھے میری اپنے باپ کی جداد میں حصہ نہیں دیا، میرے شوہر نے مجھے ہمیشہ مار پیٹ کے تشدد کا نشانہ بنایا،
میرے بچے بڑے ہو کے وہ بد تہذیب ہوئے، میری مجھے ماں کی حیثیت سے انہوں نے نہیں رکھا، میرے ساتھ برا سلوک کیا، میرے ساتھ غلط سلوک رکھا، تو وہ جو ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، جو آپ بطور خاتون سمجھتی ہیں کہ آپ کو ملنی چاہیے تھی، جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دی ہیں، دیکھیں اگر ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے تو اس کے پیچھے مقصد یہی ہے نا کہ اس کو اتنی عزت دی گئی ہے، اس کا اتنا اونچا مرتبہ رکھا گیا ہے، اب اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ عورت اپنی طرف سے بھی کردار ادا کرے، آپ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کریں کہ ان کو یہ احساس ہو اس چیز کا کہ واقعی ہماری ماں کے قدموں میں جنت ہے اور ہم نے ماں کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ماں کو جو ہے عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ قانون جو میں نے بتایا، یہ شریعت جو میں نے بتائی، جو میں نے آپ کو بتایا، جتنا میرا علم تھا اس کے مطابق یہ باتیں آپ تک میں نے پہنچائیں، اور پہنچانے کا جو مقصد تھا وہ صرف یہی تھا کہ ہم اس معاشرے کو بہتر بنانے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس میں مزید بہتری آئے، اپنے کردار کو مزید جو ہے ہم نے مضبوط بنانا ہے، اس معاشرے کو رہنے کے قابل بنانا ہے، قتل و غارت، بد امنی، ان چیزوں سے دور رکھنا ہے خود کو، ایسے عوامل سے دور رکھنا ہے جس نے آپ کو قلم چھوڑ کے بندوق کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو قلم کو پکڑیں، قلم کے ساتھ محبت لگائیں، قلم اور کتاب سے ہی آپ کی زندگی بن سکتی ہے، ہماری زندگی بن سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں یہاں پہ گفتگو کرتا رہا ایک گھنٹہ، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہر شخص نے اپنے کردار کو جانچ کے، بھنپ کے، پھر اس کے تحت اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا یہ معاشرہ ہمیں بدلتا ہوا نظر آئے گا، یہ معاشرہ ہمیں پڑھا لکھا معاشرہ نظر آئے گا۔ جس طرح اگر آپ نے اپنی خواتین کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو تعلیم میں اگر پیچھے چھوڑ دیا، تو کل کلا آپ کی جب بیٹی ہوگی یا آپ کی بیوی ہوگی، جب وہ ڈلیوری کا ٹائم آئے گا تو آپ ایک مرد کے ڈاکٹر کے پاس اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور پھر وہاں آپ کی جو ہے نا عزت کا پار پار ہوگا، اور پھر آپ کہیں گے کہ میری بیوی جو ہے اس کے کپڑے اتر گئے ہیں ایک مرد ڈاکٹر کے سامنے، تو یا پھر آپ شرم سے جو ہے گھر کی کسی ان پڑھ دائی کے سامنے اس کا بچہ پیدا کروائیں گے، جس سے آپ کی بیوی بھی مر سکتی ہے، جس کا آپ کا بچہ بھی مر سکتا ہے۔ تو یہ اگر عورت ایک تعلیم یافتہ عورت ہوگی، ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر موجود ہوگی، تو آپ کو یہ چیز جو ہے کاؤنٹر نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو یہ مشکل سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ڈینٹسٹ بیٹھی، آپ کی بیٹی ڈینٹسٹ ہوگی، اگر وہ دانتوں کی ڈاکٹر ہوگی، تو آپ کی بیوی جو ہے وہ منہ پھاڑ کے کسی مرد کے سامنے نہیں بیٹھی ہوگی، وہ ایک عورت خاتون کے سامنے، ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی ہوگی۔ تو یہ چیزیں کیسے ہوں گی؟ یہ چیزیں اس معاشرے میں تب آئیں گی جب آپ اپنی ماں، بہن، بیٹی، ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کو آگے آنے دیں گے، آپ ان کو تحفظ فراہم کریں گے، آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ جو ہے پے بیک بھی کریں گی، اس معاشرے کو بہتر بنانے میں کردار ادا کریں گی، اور ہر طرف جو ہے انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین قوم ابھرتی ہوئی نظر آئے گی، جس کا بڑا سنگین فقدان ہے، جس کا بڑا سنگین ہم جس کے نتائج بھگت رہے ہیں، دہشت گردی کی صورت میں، باقی عوامل کی صورت میں ہمارا معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو اس کو جلد و جلد پنپنے کی ضرورت ہے، اس کو جلد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے میرا آج کا جو پروگرام تھا خواتین کے، ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے، آج چونکہ ماؤں کا عالمی دن ہے، تو اس حوالے سے میرا سارا جو حقوق کی میں نے بات کی، خواتین کے، ماؤں کے حقوق کی بات کی، اور ماں کے کردار کی بات کی، تو میرے تمام سننے اور دیکھنے والے، مجھے امید ہے کہ وہ اس چیز کو کا ادراک کریں گے اور اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور میری بولنے کی کیپیسٹی بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار کو دن 12 سے 1 بجے تک، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔

کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 تانکین نشریا, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم وہ تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہے ساتھ۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے رازق رساں ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست اکرم اللہ مہر. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ایک بہترین اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہوں گے, اور کیوں نہیں ہوں گے کہ ہماری دعائیں, چاہتیں, محبتیں اور احترام اور عقیدتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں اور رہتی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, کڈ شو میں آپ کو ونس اگین دل کی گہرائیوں سے میری طرف سے اور پورے جملہ سٹاف ریڈیو امن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

حسب معمول آپ کے لیے ایک ٹاپک لاتے ہیں ہم, اور اسی ٹاپک میں آپ کے ساتھ ہم محو گفتگو ہوتے ہیں ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, اور اسی ٹاپک کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور آپ سے بھی سنتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اسی تسلسل کو جاری رکھیں گے. اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے آج جو ہمارا عنوان, اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں پہلے آپ یہ سن لیں, اگر ہمیں کال کرنا چاہیں تو 0963-511-488 ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, 0963-511-488 یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو میسج کا یہ طریقہ ہے کہ کریٹ میسج میں جا کے آپ آر اے ٹی کیپیٹل لکھ لیں گے, تھوڑا سا اسپیس دے دیں گے, اپنا نام میسج ٹائپ کر کے 85-83 پہ سینڈ کر دیں گے تو آپ کا میسج ہمیں پہنچ جائے گا.

گفتگو اور کبھی کبھار ایسی غیر اخلاقی گفتگو کو برداشت اور سہ جانا اس سفر میں, تو اصل مرد یہ ہوتا ہے ڈیئر سامعین. اور جو صبر کر جائے تو صبر کا بدلہ تو جنت ہے, اور سب اور جنت تو پھر اتنی جلدی نہیں ملا کرتی, آپ کو پتہ ہے نا ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, جنت تو اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے نہیں ملا کرتی. تو قدرت تمہارے صبر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گی, صبر کرنے والا قصد اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے. آپ ہمیشہ اچھے رشتہ دار اور برے رشتہ دار, اچھے دوست اور برے دوست, ہاں جی اخلاص والے اور غیر اخلاص والے, ہاں جی نڈر اور ڈرپوک, با حوصلہ اور بے حوصلہ میں آپ فرق تب کریں گے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور بڑوں سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور لکھیں گے. لیکن لمحہ فکری اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو لے کر جلنا چاہتے ہیں یا ایک علاقے کا ایسا چوہ ہمیں کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میرے اوپر یقین کرو, میں تیرے ساتھ ہوں اور جیسے تم چاہو گے جس طرح چاہو گے تمہیں کوئی ہاتھ نہیں. تو دیکھو اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے, ہم اللہ کو لے کر چلیں صبر کے ساتھ, توکل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, سہ جانا, معاف کر جانا, توکل کر جانا, ہاں جی, اور انتقام نہ لینا, اور گرمی کو, سردی کو, خزاں اور بہار کو سہ جانا. میرے خیال میں اس سے ہمارا اللہ ہمارا ساتھ ہوگا, اور اگر یہ کردار ہمیں دنیا میں خوبصورت زندگی نہیں دیتا تو میرے خیال میں آخرت میں یہی کردار سے آپ کو جنت کیسے ملے گی, اللہ کی خوشنودی کیسے ملے گی. ڈیئر ناظرین اور ڈیئر سامعین, زندگی آسان بنانی ہے نا تو نظر انداز کرنا سیکھو, جواب نہیں بلکہ چپ رہنا سیکھو, کسی کی پرواہ مت کرو, جس نے جو کہنا ہے کہنے دو, اور کہنے والوں کو کبھی کسی مطلب کہتے ہیں نا کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور فقیر اپنا حصہ اپنے جو اس کی روٹی ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو ایسے کردار والے ہوں گے جو آپ کو تنگ کریں گے اور آپ پر پتھر پھینکیں گے, لیکن سہ جاؤ, برداشت کر جاؤ, اور ہونٹوں پر کبھی حرف شکایت نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کہ وہ مرد ہی نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے, پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کے ناصر, پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہے؟
0: خیریت ہے جی. آپ سنائیں.
1: اللہ کا اللہ کا احسان ہے. آپ چنگے آپ اچھے ہیں؟
0: اللہ کا شکر ہے جی. آپ کی دعائیں. پروگرام سن رہے ہیں
1: جی؟ بالکل سن رہے ہیں. آپ کی کہانی بہت ہی عبرت والی تھی, بہت ہی, اگر کوئی ایزی سی عبرت لے لے.
0: جی سر.
1: ہاں, یہ ایک چند وہ میں ذرا کر سنا دیتا ہوں.
0: جی سر سنائیں.
1: اچھے الفاظ ہیں.
0: جی سر.
1: ہیلو.
0: جی سر سن رہے ہیں آپ کو.
1: ہاں
0: جی سر.
1: دنیا کی محبت ایک کینسر ہے.
0: واہ.
1: دعوت اور تبلیغ اس کا علاج.
0: ماشاء اللہ.
1: یقین اور عمل اس کا پرہیز.
0: ماشاء اللہ.
1: شب جمعہ اس کا چیک اپ.
0: ماشاء اللہ.
1: روزہ اس کا ایکس رے.
0: جی.
1: چلا اس کا الٹرا ساؤنڈ.
0: جی.
1: چار ماہ اس کا مکمل کورس.
0: ماشاء اللہ.
1: ریون مرکز اس کا جدید اسپتال.
0: واہ.
1: بزرگان دین اس کے سرجن.
0: واہ.
1: سارے مسلمان اس جدید اسپتال میں مفت مشورے اور ترغیب سے علاج کرائیں.
0: واہ جی ماشاء اللہ.
1: خود بھی چار میاں لگاؤ اور دوسروں کو بھی دعوت دو.
0: انشاءاللہ انشاءاللہ.
1: جنت بھی ہے جہنت بھی ہے. اللہ پاک کے راستے میں نکلو گے تو سارے گناہ معاف ہوں گے اور ان کی جگہ نیکیں لکھی جائیں گی. اللہ پاک کی مدد نصرت آئے گی. راحت چین سکون آرام اور عزت والی پرسکون زندگی ملے گی. جزاک اللہ.
0: بے شک. خوش رہیں آباد رہیں جی. جزاک اللہ. حاجی صاحب تھے. اور ایک میری بات مجھ سے رہ جاتی ہے ہمیشہ, رمضان رنزائی بہت ایک مہینہ ہو گیا ہمیں کال نہیں کرا. اللہ پاک خیر کرے کہ کوئی مسئلہ ہے, اور نعمت اللہ رہی بھی ہمیں کال نہیں کرے کوئی مسئلہ ہے تو اس کا بھی ہم اللہ ان کو صحت دے. کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو اللہ پاک ان کو حل کرے. ہمارے بڑے اچھے چاہنے والے. السلام علیکم.
2: ہاں جی. وعلیکم السلام. نیو لسنر
0: جی سنائیں جی. کون اور کہاں سے
2: جی؟ محمد حمزہ کمٹا فرام موسا والی تحصیل پپلا ضلع میاں والی سے.
0: ماشاء اللہ. ہم آپ کو پروگرام میں سر جی ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں.
2: بہت مہربانی. جو آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ بہت ہی اچھی لگی. ہمارے والد صاحب بہت شوق سے سن رہے تھے نا. یہ قصہ ہے نا بہت ہی اچھا تھا نا
0: سر جی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہو ایک گفتگو سنے گا اس کو فائدہ ضرور ہوگا سر جی.
2: کوئی بندہ اگر جو ہے نا سمجھدار ہو, جس کے اندر دکھ ہونا, جس کے اندر انسانیت ہونا, تو وہ بہت ہی روتا ہے نا. یہ قصہ لگا رہا تھا, ہمیں محسوس ہوا کہ انسان بس جذبات کے ساتھ کسی کی نہ کرے, بس خاموش رہے.
0: جی سر. اور سر جی اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ غصہ نہیں ہے سر, غصہ یہ جی. یہ 20 سیکنڈ کا ہوتا ہے, 20 سیکنڈ کا. اور 20 سیکنڈ کے غصے کے اندر اگر آپ نے خود پر قابو, کتابوں نے لکھا ہے 20 یا 30 سیکنڈ, آدھا منٹ کر لو 30 سیکنڈ, اگر اس میں آپ سہ گئے, برداشت کر جائے, چپ ہو گئے تو بڑی نسلیں آپ کی آباد ہو جائیں گی. اگر اس میں انتقامی کاروائی کی تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں.
2: اگر غصے میں جو ہے نا بندہ کاوڑ کر لیتا ہے نا, کسی کو سنا دیتا ہے, یہ اچھی بات نہیں. اگر خاموش رہتا ہے تو اس کا اجر اللہ پاک دیتا ہے نا.
0: اجر بھی اللہ پاک دیتی ہے. اور دوسری بات ہے نقصان سے بھی بچ جاتا ہے نا, لڑائی سے بھی بچ جاتا ہے.
2: بالکل. جڑے ہیں نا غصے دے غصہ زیادہ اس گل دو اگلے کرے نے نا, ہن دو زمین ہونی تے دے وچ وچالا جڑے ہیں نا برا ہوے یا کوئی بننا کپن لگ ونی تے تریجا برا غصہ کرے نے بھی سارے پاس زیادہ کپین دے پیے. اے غصے تو جڑے ہیں نا ایک بیت جڑے ہیں نا بنو کا تول گن نا تے لڑائی تھی ونی نا او کنٹرول نہیں کرے نے. انہاں جڑے سن دے پین حضرات جڑے ہیں نا اے رولے رپے رکھی ودین نا کہن بھائی جڑے ہیں نا اے صلہ کرو, اے جڑے ہیں نا جھگڑے نہ کرو.
0: سر جی پپلے والے کول بھائی جان ایویں ہے جو کتنے دیوارا سراونا ہے, پانچ دیوارا, مہینہ, سال, چار دیوار دی زندگی. اونج میں یاراں کو, دوستاں کو, رشتہ داروں کو پرایا حق کھاواں, ظلم کراں, زیادتیاں کراں, تے دو دیوار کی کرے سا. اللہ پاک کو کیا سمجھو تیرے بندے کو میں کیڑی تکلیف دے کے آیا تڑو. ہاں اللہ پاک خبر نہ تھی سی.
2: یہ دنیا تو بس ایک دو کہنا ہے, انسان با یہ سمجھتا نہیں ہے نا.
0: جی سر. تو بار اللہ پاک
2: پیغام ہے نا,
0: سارا پیغام ہے جو تھوڑی گال پہنچ گئے, جو تھوڑی تھوڑی گالیاں تے جھگڑے بھی نہ کرو. اگر کہندا حق ہے, کہندی زمین ہے, کہندا گھا مہا ہے, کہندا گھاس ہے, کہندی گند میں, اون تو بلا وجہ طاقت دے زور تے اون دے کول نہ چاہو تساں.
2: اگر کسے دی امداد نو کر سنگے تو اس دا نقصان ہی نہ بجا نہ اس نو کوئی پریشان کرو بس.
0: جزاک اللہ. خوش رہیں. بہت خوبصورت گال کر
2: جی پیغام بھائی.
0: اوکے جی پہنچ گیا پیغام, سارے سنن نے تو پہنچ گیا جی. خوش رہیں آباد رہیں.
2: لالا باقی تو پروگرام بہت مزہ کریندا بھی بہت سونا ہے, سارے فیملی سن دے بیٹھے ہیں, بہت زبردست ہے تے آواز ہی سونی ہے تیری. ماشاءاللہ.
0: خوش رہیں آباد رہیں سر جی.
2: اللہ حافظ.
0: اوکے اللہ حافظ. ہمارے دوست پیپلا والے سے ہمیشہ ہمیں میسج کرتے ہیں, آج پہلی مرتبہ بھائی جان نے کال کی ہے. تو یقینی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہمیں میسج بھی آ جاتا ہے اور ہمیں کال بھی آ کرتے ہیں اور محبتوں سے بھی نوازتے ہیں. اور جب بھی ہمارے گھر والوں سے کسی سے بھی کسی کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں, اور میری وجہ سے ان جو جس سے میرا تعلق ہوتا ہے ان کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں, جن سے میرا تعلق ہوتا ہے, خونی رشتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ, ان کی بھی بڑے کرتے ہیں کہ یہ اکرام مہر کے بھائی ہیں یا کوئی اپنا رشتہ دار ہے یا ہاں جی. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے, خوش رکھے. اور ساتھ ساتھ ایک اور, السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی محمد اسنی بلوچ تاوار سلام نہ قبول کا.
0: او جی اسنی بلوچ تاسو میسج راغلا او اس میں ویلا خو کار رن مل اول کال وخل تگری چوگی دا خو دی میسج اگر ٹیمرال او کال مورال
3: بس مول تو یاد کرما سلام دروازہ ڈیر سپیکر یا اول مسر نو
0: او اسنی بلوچ تاسو او نعمت اللہ رہی
3: پروگرام بس اچانک ما ودی دا سال نیٹ میں خلاص کرا پروگرام دے شروع او ماشاءاللہ ڈیر ش خبر مو کر دے.
0: جی جی جی جی ارو لگے جی
3: جی جی اللہ پاک دے سلامت لرا ٹول اور دن کے دے مول طرف سلام اندر قبول کر.
0: وعلیکم السلام حسنی بلوچ طرف نہ ٹول تو سلام او وعلیکم سلام جی مننا یو جہان مننا خوشحالو سے آباد ہو سے جی. لشکو سکرین خراب تھا.

0: ماہین کی طرف سے میسج ہمیں موصول ہوا ہے اور یہاں پہ اسکرین کا کچھ مسئلہ چل رہا ہے, تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں کہ کیا لکھا ہے. ہاؤ آر یو ماشاء اللہ بردر, سو نائس ٹاکس, مے اللہ یو الویز بی ہیپی. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوش رکھے. آئے ماہین ڈیئر, اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, اللہ آپ کو آپ کے نصیب اچھے کرے, اللہ آپ کی زندگی میں بہاریں لائے اور خزاں اور تکالیف سے آپ کو اور جتنی بہنیں بیٹیاں سننے والی ہیں, شاگرد شاگرد ہیں, فیمیل میل ہیں, بڑے چھوٹے ہیں, سب کو دور سے قریب سے سننے والے جتنے چاہنے والے ہیں, سب کو میری طرف سے محبتیں اور چاہتیں. جی
1: جی لگانے کی دنیا نہیں ہے.
0: اور رمضان رنزائی کی بات میں کر رہا تھا, پتہ نہیں کافی دن ہو گئے, تقریباً مہینہ ہو گیا ہوگا, ہمیں کال نہیں کی, رحمت اللہ رہی بھی کام کال نہیں کی, باقی تو ہمیں کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا ہے ان کا. اللہ پاک ان کو اپنی عافیت میں رکھے, کہ بہت عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. جو اپنا کام چھوڑ کے ہمارے پروگرام سنتے تھے, پتہ نہیں ہمیں کال بھی موصول نہیں ہوئی, کوئی ناراضگی ہے, کہیں پہ گئے ہیں, بیمار ہیں, کوئی بھی مسئلہ اللہ پاک اس کو دور فرما دے جی اپنی قدرت سے اور طاقت سے. اور ماہین آپ کا بھی ونس اگین شکریہ, حسنی بلوچ کا بہت بہت شکریہ جی. اور آپ سے کال پہ بات ہوئی ہے جناب, فراموسا والی پپلیاں, تو اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے بھائی جان. حمزہ صاحب آپ کے ساتھ بات ہو گئی ہے, بالکل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی گفتگو کریں. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام صاحب, کیا حال ہے؟
0: خیریت ہے. گلا استاد ہیں
2: جی؟ جی گلا ٹانک جی.
0: جی پہلے دساؤ جو کہانی سنی نے.
2: کہانی تو تھوڑی سونے سے بڑا مزہ ہے جے رہنا ہوں, میں چاہتا ہے نصیحت حاصل کی تھی کہ گندے آدمی نالتا جے رہنا.
0: ہاں ہاں ہاں.
2: آدمی گزارا نہیں, چنگے آدمی نالتا آدمی گزارا کر گئے, لیکن گندے نال جے آدمی گزارا کرے تو مزہ آتا ہے جے رہنا.
0: کمال اے ہے, کمال اے ہے جو گند, کمال اے ہے جو گندے نال کر وانجے بندہ.
2: ہاں نا, گندے نال گزارا کرے تو بہت مزہ آتا ہے نا جے رہنا.
0: تے اور تے کیا کہنا, کڑا کہنا نا, جو اکثر لوگوں دی دوستیاں اچھے لوگوں نال سچے لوگوں نال ہوندے نا, اگر تو اے دوستی ایویں کرنا ہے جو اگر ایویں جھوٹے نال کرنا ہے تے اون دی جھوٹ چھڑوینا تے ایندے کول بڑی وقت گال ہے خوبصورت.
2: نہیں نہیں صحیح گال ہے بالکل جی. جے رہنا
0: صبر برداشت حوصلہ جے رہے, اے ہمیشہ انسان کو کامیاب رکھیندا ہے.
2: جی جی برداشت پکار جے رہنا, اگلا تے گجری گال آ کے تو حوصلہ کر جے رہنا.
0: او میں ہن پپلیاں لے دوست گھنٹی کیتی پپلاں کول, کرنا چاہیے دے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے سبھی چنگے ودے وے
2: اواز دین کے بعد بھی سوچ کرن دے رہنا, آدمی کو پہلے سوچ کرنی چاہیے دی جے رہنا.
0: کہنا نہ ایک جملہ چھئی میں گال بے الفاظ وچ بدلنا پیاں, افسوس کول احتیاط بہتر ہے بس.
2: جی جی بالکل صحیح گال,
0: افسوس کول احتیاط بہتر ہے جی.
2: جی جی
0: خوش رہے گلا خان, خوش رہے آباد رہے,
2: اللہ خیر ہو دے رہنا, بڑی مہربانی,
0: اوکے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. حاجی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور کہانی سن کے, گل محمد پٹھان اس کی بھی ہمیں میسج موصول ہوا ہے. اور السلام علیکم ملک گل محمد پٹھان. وعلیکم السلام بھائی جان, خوش رہیں, آباد رہیں, سکھی رہیں. اور حسنی بلوچ نے بھی کیا کہ میری طرف تمام سننے والوں کو اور آپ کو سلام ہو, مہربانی شکریہ. السلام علیکم.
3: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی چوک اولکم جی نا, کون کہاں سے؟ ماسٹر فتح اللہ تمہارا پروگرام شہر کلے وایو جی.
3: ماشاءاللہ کرانک مدر مزیدہ جی.
0: جی جی جی
3: مزیدہ زندگی مختصر رہتا نا.
0: جی جی
3: تاثر کے در دنیا چلو رضی اللہ.
0: جی جی
3: شہر ویل کے عمر دراز بان کر آئے دو چار دن
0: جی,
3: تو عرضو میں کٹ گئے اور دو انتظار میں
0: کٹ گئے بالکل جی.
3: مزا چلو رضی اللہ تو خیر کرا پاسے سے تیری صبر کرا.
0: جی جی بالکل.
3: مزا نیس سے بور خبر کرے ہو
0: جی,
3: علم سمندر نہ دے عمل جو کترہ بہتر دا
0: بہتر دا,
3: او دی عمل دی سمندر نہ دی صبر یو کترہ بہتر دا,
0: صبر یو کترہ بہتر دا,
3: او دی صبر دی سمندر نہ دی برداشت یو کترہ بہتر دا.
0: واہ.
3: او اللہ تعالی دنیا تے دو شے نیر کم رسو دی ہدایت او قبولیت.
0: ماشاءاللہ
3: دا بدی اللہ نہ غواڑو
0: غواڑو بے
3: دعا کرا
0: بے شک
3: کم نیک عمل کو اگر مجھے اللہ ہی دے تر دے او دا صدق مبارک کار دے قبول کے دا عمل دے پر میں قبول کی
0: بے شک بے شک
3: بے شک ہر انسان دا مالک دا خدا رام دا بے شک مختصر زندگی دے چدا پو خیریت سرا زبل خیر خواہی سرا تیرے سی برداشت سرا صبر سرا
0: ہاں
3: دے بدی اللہ تعالی دے مردہ زندگی جو ہے اخر زندگی پر جو ہے
0: بے شک یو جہاں
3: خصوصاً
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا وعلیکم السلام بھائی جان شکریہ جی شکریہ شیخ عطاء الرحمٰن از واچنگ ہمارا پروگرام سن رہے میرے شاگرد ہیں تو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہمارا پروگرام گھر میں اور فیس بک پہ آفیشیل پیج پہ ریڈیو امن 88.4 پہ لائیو بھی دیکھیں گے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کا جو حوصلہ ہے صبر ہے جیسے میں نے کہا کہ کردار نہیں ہے کردار کردار تمہارا ہر جگہ پہ میٹر کرتا ہے نا اگر آپ جھوٹ بولنے والے ہیں اگر آپ تو اسی جھوٹ سے آپ کی زندگی بنے گی یا جہنم والی جو گفتگو آپ کرتے ہیں اگر آپ گفتگو جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کے ہاں اس دنیا میں آپ کسی سے صلہ نہ مانگیں ہمارا ایک دوست میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے بھی اچھا کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا آپ بس دریا نیکی کر دریا میں ڈال اللہ سے اس کا صلہ مانگو اور دنیا میں اس کا صلہ نہ مانگو وہ فرماتے ہیں نا کہ ایک نیک خاتون تھی صحابیہ تھی تو کوئی کسی کو صدقہ دیتی تو جواب میں وہ ملنگ وہ فقیر جواب میں دعائیں دیتی تو فقیر نہیں جو ہوتی تو یہ جواب میں ان کو وہی دعائیں دیتی جو فقیر یا فقیر نے دعائیں دیتی تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیوں کرتی ہیں آپ تو اس نے کہا کہ یہ میں کوئی صدقہ دیتی ہوں یہ مجھے دعائیں دے دیتی ہے تو برابر ہو گیا تو میں کہتی ہوں کہ یہ دعائیں دیتی ہے میں وہی دعائیں دوں گی اور میرے صدقہ کا جو ثواب ہے وہ باقی رہ جائے میں دعائیں لینے کے لیے کسی کو خیرات یا صدقہ نہیں دیا کرتی تو اس لحاظ سے اس سے پتہ اور محسوس ہوا کہ دنیا میں اگر کسی سے آپ بھلائی کرتے ہیں اچھائی کرتے ہیں رب میرا دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں نا تخ فی صدور وہ آپ کے سینے کے اندر جو راز ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہیں اور مستقبل میں آئیں گے وہ بھی اللہ کو پاک کو پتہ ہیں تو پھر آپ اللہ پاک سے کوئی چیز چھپا تو نہیں سکتے نا تو کوشش کریں کہ جب آپ بہتر سوچیں گے نا کار دا گلو کڑا چ سیما دی گلزارشی وہ کہتے ہیں نا چے شکار ش انجامی اور دے بدکار بد انجامی اگر آپ اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وہی آسانیاں پیدا کرے گا اگر کبھی کبھار مشکلیں آ بھی جائیں تو سہ جاؤ برداشت کر جاؤ چپ ہو جاؤ اور لبوں کو سی لو ہونٹوں کو سی لو اللہ پاک اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا جو خاموش طبیعت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور جو فوری جواب نہیں دیتے خاموشی سے سنتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں اگر جواب دیتے تو نقصان ہوتا ہے میری بات تو پہنچ جائے گی لیکن اگلے کا دل ٹوٹے گا تو کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جواب نہیں دے تو یہ ڈرتا ہے یا کوئی مجھ سے انتقام نہیں لیتا تو اس کے پاس طاقت نہیں ہے نہیں کچھ لوگوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ گالی کا جواب دعا سے دیتے ہیں گالی کا جواب زیادتی کا جواب انصاف سے دیتے ہیں یہ کبھی نہیں کرتے کہ جس نے ایک گالی دی تو میں اس کو پانچ گالی دی اس نے ایک دفعہ تکلیف پہنچائی میں دس دفعہ تکلیف پہنچی یہ تو مسلمانوں کی شیوا نہ طریقہ ہے نہ ہماری عادت ہے اور نہ ہمیں یہ اسلام سکھاتا ہے نہ تعلیم سکھاتا ہے تو کوشش کریں ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین زندگی جو ہے بہت مختصر ہے اس مختصر زندگی میں ہم لوگوں کو خفا کرتے جائیں ہاں جی اور تکلیف دیتے جائیں اور ناراض کرتے جائیں اور دھوکے یاد رکھو یہ خود فریبی ہے یاد کیا کہا یہ خود فریبی ہے خدا فریبی نہیں جو یہ انسان خود کو دھوکہ دیتا ہے اللہ کو نہ کبھی کسی نے دھوکہ دیا ہے نہ دھوکہ دے سکتا ہے ڈیئر سامعین دھوکہ صرف انسان اپنی ذات کو کہتے ہیں شکوے او کبت کوے لجان سرائے کہے کزیا توپ کہے او کو انصاف کہے کا ظلم کہے دا سڑے جان سرا کہی کو دھوکہ کہے او کو دھوکہ نہ کہہ دا جان سرا کہی ہر انسان اپنی ذات کا ذمہ دار ہے اور ہماری جو پریشانیاں بڑھ رہی ہیں نا دن بہ دن یہ ناشکری کی وجہ سے بے صبری کی وجہ سے انتقام کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کر دا گلو کڑا چ سم دے گلزار شی ہاں جی اگر آپ پھولوں کا کاروبار کریں گے تو آپ کی دکان کے اندر تو ہر تہوار وقت خوشبو ہی خوشبو ہوگی نا ہاں اور عجیب پھولوں کا کاروبار کریں گے تو آپ کے پاس پھولوں کا چمن بھی ہوگا جہاں پہ آنے جانے والے جو ساتھ گزرتے ہیں آپ کے چمن سے کے ساتھ باغ کے, تو ان کو بھی خوشبوئیں آئیں گی. وہ پھول نہ بھی خریدے تو خوشبوئیں ان کے پاس جائیں گی اور ان کا روح معطر ہو جائے گی, دل سکون پکڑے گا. تو ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین, بات یہ ہے کر دا گل اکڑا چسیما, جو پھولوں کا کاروبار کرتے ہیں اس کے آس پاس میں پھول ہی اگتے ہیں. چسیما دے گلزارشی اغزی مکر اپ شوق کے بد خارشی, کہتے ہیں کہ اگر کانٹے بو گے تو آپ کو ہی چبھیں گے وہ کانٹے پہلے پہلے, دوسروں کو نہیں چبھیں گے پہلے, کیونکہ آپ کانٹوں کا کاروبار کرتے ہیں تو پہلے کانٹے آپ کو چبھیں گے, اور اگر پھولوں کا کاروبار کریں گے تو پہلے پھولوں کی خوشبو آپ کو معطر کرے گی. تو اس طریقے سے کوئے مکی ندبل سڑی پلار کے رحمان بابا کہتا ہے, اگر کسی کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو, رکاوٹیں پیدا کرتے ہو, کنویں کھودتے ہو, نالیاں بناتے ہو, تکلیف دیتے ہو, کوڑا کرکٹ پھینکتے ہو, اور کسی کے لیے کھائی کھودتے تاکہ اس میں گر جائے, رسوائی برباد ہو جائے, یاد رکھو کوئے مکی ندبل سڑی پلار کے دا سے نہ چتا پدغ کو ولارشی. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے کسی اور کے لیے کھائی کھودی ہے وہ اس میں گرے گا, میں کسی اور کو ذلیل کروں گا, میں نے پلاننگ کی ہے, منصوبہ کیا. یاد رکھو یہ سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے, ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں گے, جیسے چاہیں گے, جس وقت چاہیں گے, جس کے لیے جو چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے انسان جتنے دوست ہیں ان کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں, اور ان کو اگر آپ اہل علم ہیں تو علم کے ذریعے جو آپ کے دوست ہیں, اہل علم نہیں ہیں, کم پڑھے لکھے ہیں تو ان کا ساتھ دیں. اگر ان کے اندر صبر نہیں ہے تو صبر اس کے اندر پیدا کریں, ان کو سمجھائیں. توکل نہیں ہے تو توکل پیدا کریں, اس کی کوشش. آپ کی دوستی اس کے اندھیروں کو مٹا دے. آپ کا رشتہ جب اس سے جڑ جائے تو فوراً بدل جائے. ہاں جی, کردار اور گفتار کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک, اور آفیشیل پیج پہ آپ سنیں گے. جب آپ کلک کریں گے تو ریڈیو امن آ جائے گا, اس پہ آپ ہماری گفتگو کو ریڈیو امن 88.4 ٹانک دوبارہ سن سکتے ہیں. اکثر لوگ جو اب فارغ نہیں ہوتے, کہیں پر ہوتے ہیں, بزی ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں اکرام سر ہم آپ کا پروگرام رات کو سنتے ہیں چارپائی پر لیٹ کر آرام سے. تو وہ ریڈیو میں تو نہیں سن سکتے, لیکن آفیشیل پیج پہ ریڈیو امن 88.4 ٹانک. اور اس میں بہت ساری ایسی کام کی باتیں ہو جاتی ہیں جو آپ کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے بہتر ہوتی ہیں.
4: وعلیکم
0: السلام. طبیعت مرشدہ جی خیر دہ جی, میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مہر. یقینی بات ہے پھر میرے خیال میں کٹ گئی ہے, ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال آپ کی چاہتوں اور محبتوں کا ونس اگین شکریہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن, اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو 09635114588 ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں میسج سوری تو میسج کے لیے آپ ہمیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک پہ جا کے فیس بک پہ بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں, ہم آپ کو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ 85.84 پہ میسج کریں گے, جیسے ماہین کا ایک آیا ہے ہمارے پاس, ہمیشہ اسی کا میسج آتا ہے, باقی کسی کا نہیں آتا. بہت شکریہ آپ کا میسج آتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ ہم اسکرین کو دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی 3-4 روپے 5 روپے لگا لے, تو کچھ لوگ ہیں جو 4-5 روپے لگا لیتے ہیں. بہرحال کچھ آفیشیل پیج پہ ہمیں سنتے ہیں,

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست. آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ تھوڑا سا میرا کام ہے، میں اس کے لیے جاؤں گا. ڈیئر سامعین، آپ سے جو بات ہوئی، گفتگو ہوئی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. صبر، توکل، برداشت اور ہمت، حوصلہ، العزمی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی سوچ، نئی نیا خیال، نئی جہت، نئی سمت اور نئی ایک سوچ لے کر آئیں گے، اور آپ کو بہترین طریقے سے ہم گائیڈ بھی کریں گے. اور چلتے چلتے پھر وہی آخری بات کہ انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور فی امان اللہ، حیات باقی تو ملاقات باقی.

0: روحات مقررك وز دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا
1: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک 88.4 ٹاک
2: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام امن کا پیغام امن کا پیغام
3: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4 یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
3: 88.4 FM 88.4 Dark.

0: د ډاکټر سیف کلینک دی. زړې د خانه ګلې سره نږدې بالکل خوا په خوا واقع دی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
2: جی صاحب نو مسدا
1: ولی حضرت.
2: ولی حضرت
1: جی ہاں
2: جی صاحب کم زنار غلا ہے
1: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں
2: اچھا گرا شیخ سلطان
1: جی ہاں
2: کم زنا کم زے سر نے زیدا
1: دا ڈبر سر نے زیدا
2: اچھا ڈبر سر نے
1: جی ہاں
2: او سب بیماری ہو دیتا
1: دا کہ تاثیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلج دار دو سار چا کار ورت لایا جوڑوں سے داڑ دائی وہ سے ماں مریض الحمد للہ 80% فار کرائے دے دادو مریض روانی.
2: اچھا سمرا ٹیم نے بیماری ہوئی تا
1: یار تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سور بکی جان دا وقت تا معلوم نہیں
2: گرزدلی ہوئے
1: گرزدلی خو خام خایو پیسے ہم لگا ولی خام خا.
2: اور ڈاکٹر صاحب لس روز دوائی دیر کڑی وا
1: یار دے ہفتے دوائی رکھے اپ دے ہفتے دوائی سی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دا مرا نور روح کی اٹول مریضاں دا خیر روح کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے دوائی سر مفار کوشو ماشاء اللہ ماشاء
2: اللہ. وہ تبی موری
1: وہ سم کور والا روا سی دعا ماری اغا بیماری.
2: اچھا اچھا یار صحیح ہے اپ کو تو بس پیغام ور کہ اس کی تو آواز ہور وی
1: اگر تا زدا پیغام ور والا ورکوا چی ادا شفا ورکوا لاللہ دای ایور دا خام خطا سر ملاقات کنی یہ خرچے بڑی رکڑی رات بیماران با کور چورتا پرتوی یوری سا سر دوائی یوری فری ملاقات کنی
2: میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سر زیست دا دیروشی.
1: جی جی خام خطا تشریف پر تراری یا دمر خرچے خو بے کڑی پلاکونو خود اللہ دا دلتا وکی پکم پیسے علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے چیک اپ.
2: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
1: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی صحیح ہے
2: ڈیرا مولانا خوشحال ہو.
1: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: نما مسدا
3: عدنان.
2: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
3: دیرے نا.
2: اچھا ڈی خان نا.
3: ڈی خان.
2: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوا دوست
3: لگا مجھ لو برتا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
2: یو بیمار
3: ہوا. یو بیمار ہوا جمشید نام ہے وا شدینا ہوا.
2: اچھا
3: ہو اس مسئلہ ڈیرا صحیح شو ڈیرا فیڈ شو اس تو آئے غسرا صحیح شو لو اس.
2: اچھا پٹو مسئلہ
3: ہے. ہاں پٹو مسئلہ ہے.
2: سوم را ٹائم نا مسئلہ ہے
3: تقریباً 3 سال میں سے نواد مسئلہ والا کا پشاور ڈاکٹر رام بند موٹر اشرا والے وا لگا نور ڈاکٹر رام بند خدا ڈاکٹر مچرا اس مسئلہ فل سیٹ شو لا
2: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان.
3: ہاں ڈاکٹر نور خان بند.
2: اچھا ڈاکٹر سے سمرا علاج دیتا ہو کون
3: علاج تقریباً 3-4 ہزار روپئے علاج ہوا.
2: اچھا 3-4 ہزار روپئے ہفتے لس روز دوائی ہوا.
3: ہاں لس روز دوائی ہوا
2: سر بالکل
3: بالکل مسئلہ ختم شو.
2: اچھا بیا تو سنا گرو گلی ہے
3: زل کخبل پٹے گا ڈکی ہم خوشی جی سیرت کا.
2: اچھا
3: زل کا اور طرح کا
2: مجھے تو خپل مسئلہ دا.
3: آج مخبل مسئلہ دا.
2: اچھا اگر خلق جی تو آواز ہو رہی ہو تو سا پیغام میرے کے
3: اخت دا پیغام اور کہو چھے دا ڈاکٹر تا راجستا ہے ڈر زبردار ڈاکٹر دا ماشاء اللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکا ڈیر غدا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
2: صحیح دا. او تاسو بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے.
3: ہاں ڈیہان ہے.
2: اچھا دا صحیح دا ڈیر منا خوشحال ہو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
2: اجی صاحب نوما مسد
4: شر عالم.
2: شر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
4: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
2: لپنگی.
4: ہاں لپنگی
2: دکم زو کیا
4: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خیزے کا نا.
2: اچھا
4: ملک سیلا خان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلا.
2: اچھا جیسے بیماری ہوتا ہوتا
4: بیماری دا ہوا ماں بچی نہ کیا دکھا نا بچ ہوگا میں وہ بس ان شاء اللہ پارک باندھے رہا ہوں
2: پارک باندھے پیشہ ہوا
4: ہے. ہاں ان شاء اللہ پوسو ہے
2: ڈاکٹر
4: صاحب یار آ ہوا چالیس روز رہا ہوا شل اور جو ماں استعمال کرا شل اور جو پر سر استا اس میں نور جوڑ کر سروس روز تبلیغ کروانی.
2: مہربانی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
2: سنا محمد.
5: محمد رفیق.
2: کم سے سر تعلق سے
5: چنے مچن خیر سا.
2: اچھا تو تسا بیماری وا
5: ما تا با وسرو مسالا وا. او ډیر اباده مسالا وا چا بر تل چ پلان کیج تل سا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
2: خونی با وسرو کنا
5: خونی با وسرو.
2: اچھا
5: او خو بس ډاکټر صاحب ترا نه با ډاکټر صاحب بس

0: کال بلی کا سوک دکھا دینا پتہ بس تھا سو لگوں تے کہ میسج رٹ کو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سٹڈی مشی ترور سو خبر ہے کہ
1: تبسم خبر کو لکرک
0: تبسم خبر کو دکرک نہ ماشاءاللہ تبسم اول ز کال دیو کو نہ پخوا زمانہ کی کال کرے
1: اول ز نکالو کو
0: ماشاءاللہ اسوم رٹائن پروگرام اور زمانگا استعمال استعمال
1: استعمال
0: بس جی جی بس
1: گیا
0: مکڑا پجڑا بدر تشما

السلام علیکم انعام بھائی جان، کیسے ہو؟ ویلکم ٹو دا شو آواز بل. اوکے، آپ سب لسنر کو سلام. اٹ از می علی شاہ فرام ٹانگ عائشہ. وائی سلام علیکم کے بل کا زیادہ بنو نیم اوستا پروگرام اوستا آواز پما ډیر زیاد خوګ لګي اور دو اگانی سلام علیکم کے بل کا ز عائشہ د کوټ کشمیر نا. بھائی زبیدہ نور نمبر رسن گہ حمزہ کمال د ایف ایف سی ہوٹل نوائی جی آواز بالکل اوکے. د نادر د شمالی وزیرستان سلام علیکم انعام بھائی تازر جی کم ٹک ٹاک کی خا السلام علیکم انعام بھائی شاہین دل کی مرد والے سلام علیکم بل کا محمود تاس زونگ نمبر راسن کے پلیز فائی کا کائنات لنڈی ہوا ہوائی جی پروگرام خود ڈیرا جاتا مزہ کبھی منگیا اور ہاں السلام علیکم انعام بھائی سنگ ہیں مامو طبیعت دی سنگ دے ز سو کے ماں وائی ز رومیسا یما رومیسا شاہ یما مامو ماشاء اللہ ڈیر کلے پروڈکٹ دستا زو ہاں اوکے تھینک یو رومیسا ڈیر جاتا من السلام علیکم مامو سنگ دے ز انمولیم د بندیر نا پروگرام دے سم ڈیر جاتا کلے دے زما ٹول جن کو سلام دے السلام علیکم ز زینب یم دل تمبر نا آواز بالکل السلام علیکم مامو ز ایمان خبر کوم تخپل کور نا نور جہان باجی د ٹانگ نا ٹانگ سامنے کے منصور جن سوڑ دے تمام پروڈکٹ ملاوی گی وسا رہا.

0: علینا وزیر دعاګانې سلامونه کوي، وای چې خلا باجی شمنا استمه چې کوم دی نو سلام دی، السلام علیکم. زه چې کوم دی نو آیزا یما، اور ستا آواز چې کوم دی نو ماشاء الله ډیر زیات کیوټ دی، بالکل ستا برنګ. هاي هلو، ویلکم انم جانی، کیسے ہو؟ آئی ایم سباگل فرام لنڈی وا، سلام آل لسنر اشما کاسمیٹکس پاکستان دی دا بابا. ماشاء الله انم خان دمرا خوگی خوگی ټپی د چرتس د کړی دی، دومره خوږ آواز دی انعام خانه په نظر باندې مشي. ماته یو ټپو وکړ ډیزنی هورن خټک پروما ګرو ټپی ټپی دی کنه زما خوره ها
1: بیا بدا تور سرګی نظر واړو
0: بچوڑیا اشما سٹار ایم ایوب د لنڈی جلندر نا، وای چی میرے دکان میرے گھر میں اور عثمان ماسر کی دکان میں موجود ہیں، جا پر شاہ د خوشحال بابا مزار نا دوگن سلامون کوي، د گانڈی مچل خین لا زاہد نادار خبر کو ما دوگن سلامون میں قبول کا زاہد نادار نڈے زیادہ مرنا قادر ما دوگن سلامون کوي د مسکال بزری وانی. السلام علیکم ماہین یما انعام خپل آواز کے ٹپی و کا نادر گل دے چکم دے سلام دے، السلام علیکم انعامی سنگ زما آواز چکم دے نو لوکال میں کٹ کو، السلام علیکم کیوٹ آر جے نام خان حاجی لو پر سنگ منت این عباد دا ڈوڑی خان دو اگان سلامونے کے ویڈے زیادت مرنا، السلام علیکم سرجی سنگ آواز بل او کے رزا شاز مائی مدہ کرکنا فرسٹ ٹائم میسیج میں دے انام مامو رز دی سنگ تھی رشوا شکر دے ہاں بچہ کر مل مانے شیو کنا نو ماشاء اللہ زبردست آتی. السلام علیکم انعام بھائی سنگ سانیہ بیٹھانی ہم دا ٹانگ نا انعام بھائی چکمی گانے لگولی دی دا سنگر نیم ہورتو آیا شہباز عبدالخادی اما اور سڑے مشی پخیر علی آواز بالکل اوکے. السلام علیکم مامو سنگ ز کرن خبر کوم دخل کوم کائنات د سواد نام، السلام علیکم مامو اش مسکن پالش رزلٹ بہت اچھا ہے، واشنگ پاؤڈر اور رائس فیس واش ملتانی میٹھی ارجن افیشل ٹوتھ پاؤڈر اش مسند آباد انعام مامو فائند آباد عام نا فروم لکی مروا ٹانگ نا مہرو خبر کوم مٹھان کی سامرت کی منسوج نہ سوز ملاوی کی ڈبر کی پپیر سے قادر مارکیٹ کی بختیار سر ملاوی کی اور پبونو کی پ گردنا لی گلی کی ہپے زہر دے پ اندرونی لکی گیٹ کی پ جانسی بھی گلی کی شوہبی مارکیٹ کے زیر سے ملائی ہوئی نورنگ اور منیاری مین بازار کی حاجی جہانگیر ذرا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خان اٹ از می بوم بوم ببلی اللہ نور بٹانی. السلام علیکم ماں دعاگانی سلامون میں قبل کا اور زما ٹول اردن کو تسلام دے، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سڑی ہوں شو زہم جنتی شم سے شے منجی تھا سو شے ہو پروگرام کی درد ہر کلے سڑی مشی آئے ہو
1: مانا بھائی مانا
0: صحیح تو جی پروگرام کے رسر سے شامل ہے خوشحال
1: مننا
0: خوشحال.

0: بانگ دے صفر 963-65-11-488. السلام علیکم. شے جی جوڑی برواری چھو خبر کوے وحید رحمان لیند پیا کتو تو لیند پیا سی وحید رحمان کوٹ دولت والے لیند پیا سی کی وی حالت سنگ ودا ہے
1: میں تو سنگ ودا ہے
0: میں آدھا کوئی سرائکی دا پروگرام رات کو آندا کرو کہ تو ماشاءاللہ مالک ہی میں آندا کرنگا سی کبھی کبھار پر مجھے نہیں آتی نا جی سرائکی پھر میں پس جاتا ہوں سی سرائکی نہیں آندے نا سی عادل بیرے نہیں آندے جی جوشی بیرے نہیں آندے نا سی میرے نات سرائکی نہیں آندے جی اوپر سے بیٹھ گار کریں دیں سی میرے ساتھ اردو میں بات نہیں کرتے جی بلکہ وہ پشتو میں بات کرتے ہیں میرے ساتھ.
1: اچھا
0: وہ اس کے مصروفیات بہت زیادہ ہیں جی, اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا پروگرام کے لیے.
1: قسمت علی صاحب کو تو سی آندا ہے
0: بس مکڑ کی سمجھ جانی ہے سی, باقی سمجھ نہیں آئی سی. بہرحال کوشش کریں دے ٹھیک ہے نا سی, سرے کی جگہ جو کوشش کریں دے ٹھیک ہے سی. اوکے سی خدا مسلمان عمل سرائکی نہ رسی اور تعالیٰ سرائکی شگانہ پلے کم. اے خدا پاک

0: شبی جان ما سمس ندر سی دلان دلان بیٹنی زما خوری سمس راسی او زے شملو لگی خطا پتہ نہ لگی شم پتہ نشتا جی تو خپل سمس پر ٹائم شی ودا شی کس رنگے
1: او پٹا مل نا پٹا جانم ناشنا
0: چھ پریش دا ورونا دا خوبین کو غریبان بستڑی وی
1: جانم ناشنا
0: تئی وچ پ وچا رویشا وے تمیش ترا جاغیشا زما ساسر جاغیشا ما بس او در شول د خیر اسا ہے سمین کسی دے سا ہے کسی کو میزے دے دو گھنٹے پروگرام کی کیا سو نے کیشی بچا ہاں ہاں جن بھائی ٹینکس میں نے ٹینکس میں نے کہا سی بری رام بری رہ نہیں ہوں بری رہ نہیں ہوں نبے چیش آئے ہاں ارے تو بھی آئے جی ٹپا تھا چیز سوچی لکھ پلا جانا رہتا گرام مت دردون ہم اگر اکڑے دینا دیر شا دیر پشلا دیر خیصہ وفا بیٹے نہیں مننا خواہ سلام حال سناؤ کیسے ہو شو تو آج موسم سے بھی پیارا ہے کیونکہ آج آپ اپنے موڈ کی مرضی پہ آئے ہو آئی ایم ردحان سب کو سلام وعلیکم السلام اچھا آپ کے ساتھ جن ہیں تم بتاؤ مطلب جن رشتے ہیں رشتہ کرنا اچھا شکر ہے کہ کال والے وہ دس لے کرو لی وہ دس لو اچھا وہ دس لو اوکے جی بس مرور جانان پخلا شو راش آشنا بس کم دے کہنا دار سے ڈیرا کہنا دومر خطار رتن ہوئی لے کے قسم در تماپ لکھ لے دومر ڈیرا دے کہنا

0: اوکے جی, السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نومان بھائی, کیا حال
0: ہے جی؟ تاسو برابر ہے سرنگا آگا سرنگ. اوکے جی, تاسو ہم کال ڈراپ شو پتہ نہیں دسی کہ سیگرل مسئلہ دا کولے سی میرے جدین سے ہم لاڑو ہم دا زمانے زما در منی ورو کم ورو دا ہم لاڑو سی

اوکے جی بل میسج راغلی دی جی ویچی مجھے معلوم تھا وہ میرا ہو نہیں سکتا ہوں مگر دیکھو مجھے پھر بھی محبت ہو گئی اس سے. شاہ زہرا سے مقدس کرن سائما نیاب اور ارزو زویا ہم کو سلام. السلام علیکم نزوان بھائی اجوا کل کے جمع خوری خوشحال ہے. آج میں نے غور سے آئینہ دیکھا تو احساس ہوا کہ معصوم لوگ اب بھی زندہ ہیں. السلام علیکم نزوان بھائی گرمیٹو سی اجوا اجو جمع خوری سننگے شاید جوڑے بربار ہے. ہم محبت کے نام سے بھی انجان تھے, ایک شخص کی چاہت نے ہمیں پاگل بنا دیا. مننا تھینک یو. آپ کی بہن رات سے محسوس بھائی جان کیا حال. اچھا پروگرام ہے, دعائیں بارش جتنے قطر گرے اتنی ہی آپ کو خوشی ملے. آمین سم آمین سے سلا دسا ٹولو فیان درونو رازے میسود تو کی طرف سے چھوڑی سے دفعہ کرا تولی تسلمین و علیکم سلام مخین وکا مخرین افریدی سارا میسود زہین میسود تولی تسلمین و علیکم سلام بجانا نازمین دیتو سرا اوکی دا میشہ ملکڑے ہم انہا خوش آلشی اٹان خیبر کلنے سٹانگ سلمان کنگ نازمان ویدہ سنگ پلی کرتا جتا زمان جڑو زمان زانی تا تسپتت پلیز انشاءاللہ کوشش کو ماسی دیتا سلمانا.

اوکے زی اور بلو ایسے سلامون میرے پیو جیسے انمر بھائی خنگرے بیوٹیفل ڈیٹ ہے شو کی درتا ویلکم وے بیٹ اپی دی اور بشم در بنش ابے گدری میں تر مر گیا ادوین ابے گدری میں تے گرام نہیں پاسنے مندل تل بے گدری میں اے منال فری دی تیرو تا بزانیا ماں چنن خودی مکرن ہوں خور چے تو رکھ دو

0: اور بلوچی شیر خوریا خان کو ڈیڈیکیٹ, کسی نے کہا اس کو یاد کرنا چھوڑ دو تو بچ جاؤ گے. میں نے مسکرا کر کہا اس کو یاد کرتا ہوں تو جی رہا ہوں, اگر اس کو یاد کرنا چھوڑ دوں تو مر جاؤں گا. وفا بچھے نہیں بھائی, دجزت خبر ا دی دمرا بدر ول گیچے. اچھا ان وقار زما خوری نزو ہوا کہ پولیس قبل میسج میں شامل کروں دمرا زیات میسج شم شامل ول بیا شان نہیں ما
1: زما قسمت کی بے دال
0: کچھ ڈکٹ یو روڈ جاتے ہو تو کچھ اور حسین لگتے ہو. تم نے بھی یہ سوچ کر خود کو خفا رکھا ہے. غزل شتان در سرا تمہیں تم خارا
1: جانا
0: ہر سرا نشتا سدا سے اچانک اچانک فرمیشن قوائد سے بھائی کبھی اوکے جی رضیا تو منانا جی بھائی تھینکس خوشحال شیخ جی کہتے ہیں میرے اش
1: یقین
0: میرے اشعار یوں اس زمانے کے لیے ہیں, مگر کچھ شعر فقط ان کو بھی سنانے کے لیے ہیں. اور ایسے بھی نہیں کہ ہر درد بلا دوں, کچھ درد کلی جی سے لگانے ہیں. ہاں بالکل سینڈے کا رہتا ہوں, سورشتی نو سینڈے کہہ رہتا ہوں پر اڈیر سے منانا خوشحال ہے بھائی جان. کرن مینہ معصوم نادیا ورشتا امیس والا سلام دلان بیٹھنی
1: ترستر گستر گکے گے خود خود بیا سلام
0: شباب وفا بیٹھنی تا تینکس یا ایسی اوکی خوشحال ہے شاید سے جخین وکار منال میرال نیاب خوریا اجوان بوریرا بخوری اور سارا بجی کو سلام آئیم خم اوکے.

0: تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں. تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں. اگر کبھی ٹوٹ
1: چامبلی نکالنے والی دن والا وہ
0: اگر کبھی ٹوٹ مقدر کا کوئی ستارہ تو میں تمہارا. تمہارا ہونے کا فیصلہ کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں. اگر کبھی ٹوٹ مقدر کا کوئی ستارہ تو میں تمہارا.

اچھا بھائی کرن بھائی سے کہو کہ پلیز کرنے کے نام پر میسج کرو, وفا کا نام اچھا نہیں لگتا. منال افریدی وفا بیٹنی اوکے منال, ہاں خوشحال بھائی سائمہ رمین وریشا صدف رازیہ سمینہ نیا بڑا کے سارا نادیہ بھائی شان سے مرا خوریہ بھی فرا رحم لگو سلام آئم میخرین افرید اوکے شان دلان بجنی زما خوری تا ٹولی سی مس میڈ کیڑی پتہ نشتا جتا اوس دخو برا پاس سی دے او جی بھائی جان پ مخ دیشا دلو یلا پ ما کین وکار چلی خوشی خیاندی دے منی نا قربان پوریا خان لا خود 11 منٹ پوتی دی تو داسی زر کی سی نو بس ہو سن دی پاتے.

نن دا شیر لگے سی سیٹ خوان کے خان فوز یہ مننے سے مخری خوشحال ہے شی یہ منال کب سے افریدی بنی ہوئے ہیں سی باز خپل مریض خان دی خوب کی چرتا چکی ولی دینو بیا افریدی جوڑا شوی د چھ اچھا جی لاسٹ کے سونگ در تھا پلے کو مزے ماتب عزت عمر کو عزت سرا کی ولی دی ٹکٹ کو خسی مال ایڈریس زیاد خوان رکھے خان وا ورے سی اس اجڑے لو ہاں اس اجڑے لو سی برباد دی گیز